0: vamos aprofundar a história do pioneiro europeu Konrad Adenauer. Konrad Adenauer nasceu em 5 de janeiro de 1876, em Colônia, na Alemanha, no seio de uma família católica humilde, mas muito trabalhadora. A sua carreira política começou a despontar após o casamento com Emma Weyer, oriunda de uma família rica e respeitável de Colônia. 3 anos mais tarde, tornou-se o braço direito do presidente da Câmara, Max Wallraff, que era tio da sua esposa. Mas o seu sucesso profissional foi assombrado por tragédias pessoais. A sua mulher faleceu em 1916, deixando-o com 3 filhos. O próprio Konrad Adenauer sofreu um acidente de viação grave e passou vários meses hospitalizado. Apesar destes reveses, a sua carreira política continuou a prosperar. Após o presidente da Câmara ter tomado posse como secretário de Estado da Administração Interna em Berlim em 1917, Konrad Adenauer foi eleito por unanimidade como seu sucessor, o que o tornou o mais jovem dirigente autárquico da Prússia. Em 1919, Konrad Adenauer casou-se em segundas núpcias com Augusta Zinsser, com quem teve 5 filhos, embora um tenha falecido poucos dias após o nascimento. Konrad Adenauer tornou-se uma das figuras políticas mais fortes e proeminentes da Alemanha, mas os seus ideais republicanos, juntamente com os seus valores federalistas e cristãos, tornaram-no impopular entre os que se opunham à República de Weimar, dos comunistas aos nazis. Quando os nazis chegaram ao poder, em 1933, recusou-se a decorar a cidade de Colônia com a cruz suástica. Em resposta, foi imediatamente demitido como presidente da Câmara e afastado da sua cidade natal. Em agosto de 1944, Konrad Adenauer foi detido. Conseguiu escapar, mas em setembro foi preso pela Gestapo em Braunweiler, uma infame prisão nazi perto de Colônia, onde vários presos políticos foram detidos e torturados. Os nazis acusaram Konrad Adenauer de ser um opositor ao regime na sequência de uma tentativa falhada de assassínio contra Hitler em julho de 1944. Foi libertado de Braunweiler em novembro do mesmo ano. Após a Segunda Guerra Mundial, Konrad Adenauer sofreu mais uma perda pessoal. A sua segunda mulher também faleceu em março de 1948. Mas a sua carreira recebeu um novo impulso pouco tempo depois. Em setembro de 1948, Konrad Adenauer foi eleito presidente do Conselho Parlamentar, o órgão responsável por redigir a Lei Base da República Federal da Alemanha, a nova Constituição. Dedicou-se à criação da União Democrática Cristã, também conhecida por CDU, para unir os alemães protestantes e católicos e, em 1949, tornou-se o primeiro chanceler da República Federal da Alemanha. Konrad Adenauer tinha já 73 anos quando foi eleito, o que fez dele o mais velho chanceler da história alemã. Apesar disso, foi chanceler durante 14 anos. Durante esse período, concentrou-se em fazer da Alemanha uma democracia estável para que os horrores do Terceiro Reich nunca mais se repetissem. Sob a direção de Konrad Adenauer, a Alemanha Ocidental reconciliou-se com os seus vizinhos e tornou-se membro do Conselho da Europa, da OTAN e da Organização Europeia de Cooperação Económica. Konrad Adenauer foi também um acérrimo defensor da criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, lançada com a Declaração Schuman em 9 de maio de 1950 e do Tratado que criou a Comunidade Económica Europeia, assinado em 1957. Destacou as suas vantagens ao dirigir-se a uma vasta audiência em Metz, França, em junho de 1966.
1: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
0: Se formos capazes de criar uma organização que permita aos franceses acompanhar tudo o que acontece na produção de aço e na extração de carvão na Alemanha, e se os alemães puderem, por seu turno, seguir o que se passa em França, esse controle mútuo será a melhor forma de criar uma política baseada na confiança. O ponto forte de Konrad Adenauer era a política externa. Após a Segunda Guerra Mundial, acreditou firmemente que a única via para uma paz e estabilidade duradouras na Europa era através da unidade. Em 1963, a França e a Alemanha assinaram o Tratado do Eliseu, também conhecido por Tratado de Amizade, que marcou reconciliação entre os dois países depois de um século de animosidade. O tratado apresentou a estratégia política de Konrad Adenauer e a sua visão do papel da Alemanha na Europa. Em Embora Konrad Adenauer tenha sido um defensor da unidade e um dos principais iniciadores da reconciliação franco-alemã, o seu próprio país enfrentou uma divisão no período do pós-guerra. Para agravar a situação, o Muro de Berlim foi construído em 1961, a poucas semanas das eleições federais. Mas a política em torno da construção do Muro de Berlim não impediu Konrad Adenauer de vencer a sua quarta eleição federal no âmbito de uma coligação entre o grupo parlamentar União Democrata Cristã, União Social Cristã e o Partido Democrático Livre. Cumpriu metade da legislatura conforme acordado e demitiu-se em 1963. Em 1966, com 90 anos, demitiu-se igualmente do cargo de presidente federal da CDU, pondo um ponto final à sua carreira política. Konrad Adenauer, denominado Der Alte, ou o Decano, faleceu em 19 de abril de 1967, aos 91 anos. Foi homenageado em todo o mundo como o político a quem os alemães deviam a sua liberdade, prosperidade e segurança social e teve igual influência na formação da Europa em que vivemos atualmente. Walter Hallstein, o primeiro presidente da Comunidade Económica Europeia, salientou o significado do legado de Konrad Adenauer para a política europeia.
2: In jeder Politik ist so viel Stärke wie Hoffnung in ihr ist.
0: Em toda a política há tanto de força como de esperança. E na política europeia há muita esperança. Vemos isso essencialmente a este homem. E é por esse motivo que nos curvamos perante a sua convicção e o seu legado político.
2: Und vor seiner politischen Lebensleistung.
0: Este podcast foi-lhe apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
3: På senare år har EU och EU-länderna utsatts för avsiktliga ekonomiska påtryckningar utifrån. De har till exempel tagit formen av handelsbegränsningar, bojkotter eller administrativ diskriminering och är ett sätt att uppnå politiska mål. Påtryckningarna har blivit ett allt allvarligare politiskt och ekonomiskt problem för EU. Tyvärr ligger frågan till stor del utanför Världshandelsorganisationens befogenheter eftersom påtryckningarna är informella och dolda. Och fram till helt nyligen hade EU inget rättsligt instrument för att motverka dem. Europaparlamentet och ett antal EU-länder uttryckte för första gången 2020 sin oro över ekonomiska påtryckningar. Kommissionen höll med och tog till sig parlamentets krav på att ta itu med frågan. Det slutade med en gemensam förklaring från kommissionen, rådet och parlamentet om att vi behöver ett instrument för att förebygga och neutralisera påtryckningar från länder utanför EU. Det här fördes fram samtidigt som den reviderade förordningen om genomdrivande av handelsregler offentliggjordes. I december 2021 la EU-kommissionen fram ett förslag som skulle ge EU bättre möjligheter att reagera på de här problemen globalt. För kommissionen är ekonomiska påtryckningar, eller ekonomiskt tvång som det heter i förslaget, en inblandning i EUs eller ett EU-lands självständiga och berättigade val. Det går ut på att försöka förhindra, stoppa eller förändra någon av unionens eller ett visst medlemslands lagar genom att påverka eller att hota med att påverka handel eller investeringar. Vi tar ett exempel. I november 2021 öppnades Taiwans representationskontor i Vilnius i Litauen. Valet av namn, att hänvisa till Taiwan snarare än Taipei, ansågs av Kina vara ett brott mot landets politik för ett enat Kina. Enligt landet är Taiwan en del av detta enade Kina. Den här diplomatiska incidenten orsakade stora spänningar med Kina. Litauens regering blev då måltavla och utsattes mestadels för handelsbegränsningar, samtidigt som litauiska företag drabbades av offentliga bojkotter, där Kina minskade importen från Litauen med nästan 90%. Landet fick också utstå omfattande administrativ diskriminering och både investeringarna och turismen i landet minskade. En av de mest drastiska åtgärderna var att Litauen uteslöts ur det kinesiska tullsystemet. Till följd av detta kunde de litauiska exportörerna inte längre lämna in sina tullhandlingar. Leveranserna godkändes inte för införsel och importtillstånd och affärsavtal förnyades inte. När exportembargot inte fick Litauen att ändra inställning trappade Kina upp sina åtgärder genom att hota att straffa företag som har tillverkning i eller andra handelsförbindelser med Litauen. Efter några månader rapporterade en del tyska företag att de hade drabbats av dessa sekundära sanktioner. Ett tydligt kännetecken för sådana här påtryckningar är att de sker i skymundan. Staten erkänner sällan vad den gjort eller att det skulle finnas kopplingar till nationella intressen. Det här gör det mycket svårt eller till och med omöjligt att utmana dessa metoder i till exempel Världshandelsorganisationen. Även om det nya instrumentet, som går under benämningen instrumentet mot tvång, inte är specifikt riktat mot Kina, är tanken att det ska hjälpa EU att hantera den här typen av angrepp. Vad innebär instrumentet mot tvång? I texten som rådet och parlamentet har antagit beskrivs det tydligt vad som menas med ekonomiskt tvång, det vill säga påtryckningar. Instrumentet ger EU rätt att agera när ett land utanför EU hotar med påtryckningar och fastställer vilka tidsramar EU ska kunna reagera inom. Man enades om att rådet, genom omröstning med kvalificerad majoritet, formellt ska avgöra om det verkligen handlar om tvång i ett visst fall. Till sin hjälp har rådet kommissionens förslag och insamlade bevis. Sen är det kommissionen som genomför beslutet och bestämmer vilka motåtgärder som behövs. Alla åtgärder ska stå i proportion till den skada som orsakats och de måste följa internationella regler. Slutligen ska EU kunna begära att landet utanför EU reparerar den skada som orsakats av de ekonomiska påtryckningarna som har använts. Ordföranden för utskottet för internationell handel, Bernt Lange, sa så här i kammaren i oktober 2023.
4: We have now an instrument which is not a teethless tiger, it's really a tiger with teeth.
5: Nu har vi till slut ett instrument och det är inte någon tandlös tiger. Det är faktiskt en tiger med tänder. Det är verkligen ingen vattenpistol, det är ett riktigt vapen. Och ibland är det bra att ha ett ordentligt vapen till hands även om det inte används varje dag. Instrumentet ska alltså ses som en sista utväg. Vi vill verkligen undvika påtryckningar, vi vill samtala med våra handelspartner. Att lösa problem. Men finns ingen annan möjlighet har vi nu alltså möjligheten att försvara våra ekonomiska intressen med detta instrument.
3: Tack vare det nya instrumentet har nu EU-länderna rättsliga medel att sätta in mot tvångsåtgärder från länder utanför EU. Det är ett viktigt instrument i dagens allt mer tillspetsade geopolitiska läge.

0: pozorovatelem, respektive vrchní pozorovatelkou. Parlamentní delegaci většinou tvoří 7 poslanců nebo poslankyň z různých politických skupin. V zemi, v níž se konají volby, zpravidla stráví 4 až 5 dní, během nichž se setkávají se zástupci místních úřadů, politických stran a neziskových organizací, ale také s dalšími pozorovateli. V průběhu samotných voleb pak sledují otevírání a zavírání hlasovacích místností, hlasování jako takové a také sčítání hlasů ve volebních místnostech i jinde. Účastní se rovněž tiskové konference, na níž představují svá předběžná zjištění. Co by poslanci sami na vlastní kůži zažili, jaké to je ucházet se o veřejnou funkci a vědí, jaké výzvy se s volbami pojí. Celé situaci tak velmi dobře rozumí a monitorování voleb je tak o to efektivnější. Svou přítomností navíc pozorovatelskou misi zviditelňují a dodávají jí legitimitu. Poslanci se na misi přirozeně řídí přísným etickým kodexem. Nesmí být ve střetu zájmů a nesmí nijak zasahovat do procesu voleb ani se nijak vyjadřovat ke kandidátům a politickým záležitostem. Během volební pozorovatelské mise EU v Zimbabwe v roce 2023 se tak například ukázalo, že tamní právní rámec sice představuje adekvátní základ, na kterém lze uspořádat volby tak, aby splňovaly mezinárodní standardy. Ovšem praxe pokulhává. Volby nebyly zcela férové a provázela je atmosféra strachu. Podle bývalého europoslance a tehdejšího vrchního pozorovatele Fabia Massima Castalda sice zimbabské vládní orgány slíbily mezinárodní delegaci k volbám přístup. Ta ale ve skutečnosti narazila na řadu překážek. Ukázalo se, že aby země splnila regionální a mezinárodní volební standardy, musí ještě hodně věcí zlepšit. Na tomto příkladu je vidět, že volební pozorovatelské mise Evropského parlamentu ve světě významně pomáhají podporovat demokracii. Jejich smyslem je především pomoci zemím uspořádat spravedlivé, svobodné a demokratické volby, přičemž za tím účelem nabízejí analýzu místního volebního procesu a jeho nezávislé a nezaujaté posouzení. Pokud vás zajímá, jak fungují další důležití aktéři v parlamentu, které jsme v tomto dílu zmínili, jako je předseda parlamentu, místopředsedové nebo třeba výbory, pusťte si další epizody podcastu z džungle žargonu. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
1: Europas sista urskogar är mer än bara gamla träd. De är levande ekosystem och hem för ett oräkneligt antal djur och växtarter. De lagrar enorma mängder koldioxid och utgör en ovärderlig del av vårt naturarv. Men trots allt detta, trots att de är så viktiga för vår kamp mot klimatförändringarna, är de nu hotade. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet ska vi titta på hur EU försöker skydda våra gamla skogar och urskogar. Det finns inte mycket gammal skog kvar i Europa. Den som finns är fragmenterad och småskalig. Totalt utgör den mindre än 3% av den totala skogsarealen i EU. Omkring 90% av alla gamla skogar och urskogar finns i Bulgarien, Finland, Rumänien och Sverige. De är orörda naturliga ekosystem utan, eller nästan utan, spår av mänsklig påverkan. Där fortsätter djur och växter att leva och frodas som de gjort i århundraden. Kort och gott, de här skogarna är otroligt viktiga för den biologiska mångfalden och många utrotningshotade arter. De absorberar och lagrar stora mängder koldioxid. De är källor till färskvatten och de hjälper till att reglera det lokala klimatet. Allt detta bidrar till en bättre hälsa även för människor. En av de största och mest kända gamla skogarna i Europa är Białowieża, på båda sidor av den polsk-belarusiska gränsen. Bland alla de djur som kallar Białowieża-skogen sitt hem finns visenten, även kallad europeisk bison, som för inte alls länge sedan nästan var helt utrotad. Białowieża-skogen står också på UNESCOs världsarvslista. Ett annat exempel på gamla skogar i Europa är de i Karpaterna, ett bergsområde i Rumänien, Slovakien och Ukraina. De enorma och urgamla skogarna i det här området är bland de största intakta tempererade skogarna i Europa. Där bor några av Europas mest kända djur, som björnar, lodjur och vargar. Ytterligare ett exempel på skog som skyddas av EU är nationalparken Kalkalpen i Österrike. Här i Alperna finns Österrikes största skyddade vildmarksområde med urgamla bokskogar. Sällsynta arter som lodjur, hackspettar och ugglor får här en fristad. Men trots att de här skogarna är så viktiga för miljön och trots att de skyddas av både UNESCO och EU är de fortsättningsvis allvarligt hotade. De största hoten kommer från storskalig och olaglig trädfällning, klimatförändringar och överturism. Våra gamla skogar är oersättliga och därför har också EU gjort bevarandet av dem till en prioriterad fråga. Genom året har EU tagit fram en rad olika policyer, strategier och rättsliga ramar för att bevara skogarnas ekosystem även för framtida generationer. Vi ska nu titta närmare på några av de här initiativen. Ett av de viktigaste är Natura 2000, som är EUs största samordnade nätverk av skyddade områden och består av både land- och havsområden. Den tidigare nämnda Białowieża-skogen och delar av de karpatiska skogarna är med i det här nätverket. Målet med Natura 2000 är att skydda naturen och se till att naturresurser används på ett hållbart sätt. Ett annat initiativ är EUs strategi för biologisk mångfald 2030. Den innehåller ambitiösa mål för att stoppa förlusten av biologisk mångfald och skydda livsmiljöer för växter och djur. Ett av de viktigaste målen i strategin är ett ordentligt skydd för all den urskog och gammal skog som finns kvar i EU. Den skyddade skogen måste lämnas orörd och får inte användas för att fälla timmer eller bygga ut infrastruktur eller någon annan mänsklig verksamhet som skulle kunna skada den ekologiska balansen i skogen. Därutöver ställer strategin upp mål för trädplantering och återställning av skadade ekosystem. Minst 3 miljarder nya träd ska planteras fram till 2030. Det räcker inte heller med att bara plantera träd hur som helst för att nå upp till målet. Det måste vara rätt sorts träd på rätt plats, så att man bidrar till den biologiska mångfalden och anpassar skogarna till klimatförändringarna. I juli 2021 antog EU-kommissionen en ny skogsstrategi för 2030. Den kompletterar den nyss nämnda strategin för biologisk mångfald genom ett större fokus på hållbart skogsbruk och återställning av skogar. Skogsstrategin ska förbättra de europeiska skogarnas motståndskraft mot klimatförändringarna och gynna både miljön och lokalsamhällena. Skogsbruket måste alltså balansera ekonomi och miljö, uppmuntra hållbart skogsbruk i träbranschen, skydda ekosystemen i gammal skog och främja alternativ ekonomisk verksamhet som ger hållbara inkomster utan att man behöver hugga ner skogen. Det kan handla om allt från ekoturism till insamling av honung och medicinska växter. Skogsstrategin lägger också fokus på att övervaka och hålla koll på hur skogen mår. För att omsätta den delen i praktiken håller EU nu på att utarbeta en lag om skogsövervakning. Den ska se till att information om skogarnas hälsa och biologiska mångfald samlas in och delas mellan EU-länderna, tillsammans med vilka metoder som används inom skogsbruket. På så vis blir det också lättare för politikerna att fatta bra och välgrundade beslut. Men inget av det här går att genomföra utan betydande finansiella investeringar. Därför har EU också inrättat ett antal finansieringsmekanismer för att stödja bevarandet av ekosystem, inklusive skogar. En av de mest centrala är det så kallade LIFE-programmet, EUs flaggskeppsinitiativ för finansiering av miljö- och klimatinsatser. Sedan 1992 har LIFE-programmet varit med och finansierat över 5500 projekt i hela EU, med fokus på biologisk mångfald, återställning av natur och klimatanpassning. Vad gäller skogen och specifikt gammal skog finansierar LIFE-programmet initiativ för att återställa skadade skogsekosystem och förbättra den biologiska mångfalden. I praktiken handlar det om allt från att bekämpa olaglig trädfällning, skogsbränder och invasiva arter till att stödja forskning och innovation inom hållbart skogsbruk. Ett annat sätt att finansiera bevarandearbetet är genom EUs gemensamma jordbrukspolitik. Den fokuserar, som namnet antyder, främst på jordbruk, men det finns också pengar att hämta till så kallade skogsjordbruk, där man blandar träd och annat jordbruk på ett hållbart sätt. På så vis kan man inte bara öka den biologiska mångfalden utan även förbättra jordmånen och förvaltningen av vattenresurser. Fonder för landsbygdsutveckling inom den gemensamma jordbrukspolitiken uppmuntrar också skogsägare att bli mer hållbara i sitt skogsbruk och investera i verksamhet som undviker avskogning och främjar biologisk mångfald. Man kan till exempel få stöd för att plantera inhemska arter, bekämpa skadedjur och återställa förstörda skogsområden till ursprungligt skick. Slutligen har EU ett program som kallas Horisont Europa, som finansierar forskning och innovation bland annat för att lära sig mer om och förbättra ekosystemen i våra skogar. Projekten som stöds av Horisont Europa fokuserar på allt från hur våra urskogar påverkas av klimatförändringarna till hur vi kan utveckla nya skogsbruksmetoder och lära oss mer om hur man bäst bevarar biologisk mångfald. Skyddet av EUs skogar är inte bara medlemsländernas ansvar. Det är ett gemensamt ansvar på EU-nivå. Europaparlamentet engagerar sig ständigt i frågan om att bevara våra urskogar och gamla skogar. Parlamentet hade en nyckelroll i utarbetandet av strategin för biologisk mångfald, där man satte upp ambitiösa mål för att skydda alla kvarvarande urskogar och gamla skogar i EU. Parlamentet har också efterlyst ett mer hållbart skogsbruk, framförallt för att undvika storskalig avskogning. I april 2023 antog parlamentet nya regler som ska garantera att varor som importeras från andra länder inte bidragit till att skogar skadats eller huggits ner någonstans i världen. Reglerna skulle egentligen ha trätt i kraft i december 2024. Men det körts fram med ett år för att ge företagen tid att anpassa sig. I februari 2024 ställde sig parlamentsledamöterna bakom en ny lag som kräver att EU-länder måste jobba för att återställa naturliga livsmiljöer för växter och djur. Men parlamentet antar inte bara nya lagar på området utan övervakar också noga hur politiken genomförs i praktiken. Parlamentets miljöutskott utvärderar löpande vilka framsteg som görs i praktiken. Eftersom inget händer utan finansiering har parlamentet också sett till att arbetet med att skydda den biologiska mångfalden får det ekonomiska stöd som behövs. Parlamentet har också drivit på för ökade investeringar i naturskyddsprogram som LIFE, Horisont Europa och EUs gemensamma jordbrukspolitik. EUs skydd av sina urskogar blir hela tiden bättre, så att människor, växter och djur ska kunna ha nytta av deras orörda miljö även i framtiden. För naturskydd handlar inte bara om att bevara det vi har. Det handlar om att säkra vår framtid. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
2: Tänane podcast on mõeldud eelkõige kõigile teile, noored loovisikud, muusikud, filmitegijad ja kirjanikud. Kas teate, et võite Euroopa Liidult oma kunstiliste ideede elluviimiseks toetus saada? Nimelt programmi Loov Euroopa kaudu, mis on kokku pandud spetsiaalselt loominguliste ideede rahastamiseks. Programmi maht on 2,5 miljardit eurot ja selle eesmärk on kaitsta, arendada ja populariseerida Euroopa kultuuri mitmekesisust ja pärandit. Selle abil aidatakse audiovisuaalvaldkonnal, aga ka teistel kultuuri- ja kunstivaldkondadel COVID-19 kriisis taastuda ning saada veelgi kaasavamaks, digitaalsemaks ja keskkonnahoidlikumaks. Ole sa kunstnik Pariisis, helilooja Helsingis või koreograaf Kopenhaagenis, programm Loov Euroopa on sinu jaoks. Programm Loov Euroopa jaguneb kolmeks alaprogrammiks ehk tegevussuunaks. Meedia, kultuuri ja valdkondade vaheline tegevussuund. Vaatame neid lähemalt. Meediategevussuund toetab Euroopa filmi- ja audiovisuaaltööstust. Toetust on saanud nii filmindus kui ka oma ala spetsialistide täiendõppe, näiteks üritus Film Spring Open Krakovis, mis koosneb paljudest erisuunitlusega töötubadest. Selles tegevussuunas toetatakse ka filmifestivale, näiteks Lissaboni rahvusvahelist festivali Indi Lisboa ja Tbilisi rahvusvahelist dokfilmide festivali Cinetok. Samuti toetatakse Euroopa teemasid käsitlevate filmide tootmisel rahvusvahelist koostööd, liikuvust ja piiriülest filmilevi. Rõhku pannakse ka uue tehnoloogia kasutusele võtule ning toetatakse algatusi, mis püüavad vähendada audiovisuaalvaldkonna keskkonna jalajälge. Kui oled filmitudeng, mänguarendaja või stsenarist, saab meid ja tegevussuund aidata sul oma tööd laiemalt tutvustada –